On est rendu au quatrième tour. Carré de 9 pour 700$ la couleur des cartes bleues. ねちゃんね、おいぷんぷのお茶、キャラでなふ、にほすだむでにゃせしこてがにゃのとはしくにふいて、ちがるもん。やだ、すっぽむのぼので。ぽみにめろ、しくちだ、はんじゅういでまん。28、にふのほんのほうし、28。